ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Jalmang nixchig simg xiongkwa tang hualonggo warga lamdum danayang lamli gu satamukar dar gawa ga ci simchirgo mandab gu katiya namchirin da khirchin tep sonayang lamli yu gu likan da jirang atang jinar tamu gu nangsili yu ka tiyan chikar jalm ximchig tig tang tani ximchig nga ximchig chig la suqwa ga ta tang tani ndabzi tani chur tong kur ka rinba tong mo zonam sa jindu la suqwa yang jindan tang denjigri Tiyan chika jalam ximzhinga ga chitong tang nga chiga warga lam dum su su denjig la sanchilam ga lam chigitig tang chigitig wzi chigxim la suqa caka tani hudu tang salang tani salang tang gambam warga lam dum su su denjig li sanchilam ga lam nga nitig chika da gajia tang tani minxig warga lam dum su su yang denjig li sanchilam ga lam ximtig tang ximxig wdan tang ximxig wjil mangi linghu sandam chunga tang minxig tang ngorjeng ga chunga ga warga zhonglam la suqa ndaga lamdum sosu denjigri tsonghambogu yerkurka chechu lamga lamdum sosu yang denjigri dandazung tsonjina teranga chundabzi lamdunga laysan nanga lamga nesir tiga zhanyang da lansin dina karga sanjirzgunu ngar zintag chu tablan kurnda kuri sondingi da nangar ngewaranda gali sondan ugu tamuga nambanda yinjina chu tsokhirka dan dhamdilnya tukdekaqa андих танга кэрге кулда танги дана ихсан сада танг кэрге санд бэ нот чиг танга нигла кани ламгин дани жого те шанглам дэ бахцгу зин нуган дэгэн жигм дире талан курнын аб жагара ота жиг ниу гамл дэлин жогна ламги гэ кэрге гадэг чи танг ламда ла нопа танг бахцгу зина девжин тэ тадин жигм ди танг ти чабала сугаран гин кэрго ну жан гатэг гэлэн кэр корын жогну нум мугэ нацл танг ти ханчик лон кур кур кур ди чөтг ма жон жогнарам чөтэ жон гүрэ мугжа макунан жогн та ти ханчик да чүм чэргэр лон кур гэ да дэ лог гэлэн курын жинаран ди гэ нэрсэн дала дарта цунзын зиун лас хуагын да гэ нацг жаян лон кур нэн гэн дэгтг гэн жина удын жэн жин нэ гэлэн жогну гэ нам батан тэ гэ нэ жача гэ бжэл басуна жача гэ бжэг басуна тэли чан дим ди цапчин ён гэ ну тэр ти ханчик Tak itu orang macam kamera kita kerja tengah dia datang ni, taruh mana lah, alam tu juga, siswa itu sa, alam jam menu kita kan nasi lah suka, anda mau mengasuh kan, dalam sajian yang terang kelihatan di nangga, tak tahu juga, itu dalam cingkir kuda lah.